0: Ati yepe, kedong la gina ba yepe ti ati ime mabe, inge yu kubergamenda o golo ware, lok me chwa lo balo lo wawo. Kimi ati ki balo lo peke miro ke kany, lok me wango maka, puti ima raja reda. Lok me tongu yen, puti ima raja reda. Ente nolo te alawani, mukene dok gen siding o ke jo malo bal. Angini winyo ni la te alamo achiel ke maka keluwe mabuj.
1: A winyo.
0: La te alachiel ke maka keluwe mabuj, pe chwa ko balo lo.

matugo dil ma ben apien mi yic pina wana ronaldo tu mar chel matugo dil ma ben tu chok e chok ni nabu mao ko ke matugo wakani ikar ke upien matino pina wana ni pal tiyan wakaneo gimba ni buru li dawar tugo ke mabu tugo ni bien pol kare tugo tiki sezone ma ino petuwa yeritual kare bien karo kare bien ke joma nyen kare bien ke joma chon nono endo mo wati la mato fubi wina no amere team kemi mere kera tiye la nyubeli wakno iduna ni imi ukare bodu tino gimbene kunyut mono tele no megi

0: chenga bungwan
1: bana kede
0: me are ni bkwan mara ko chura chel tenga pa ya dek ki umien wadi bongo bkwan ni yabo chura pa ya bichel chenga pa ya ngwen alego ni cha ni yabo chura pa ya chenga bungwan
1: jike bero men kulo madit ya wo pe ngom ma yamo bero men kulo ma choni kagelwonga ni la dot kichatan kila bol dano
0: kitenyo ma volongo kirkenyo gan
1: la voldano mai wilogo dusu
0: mo la voldano mai wilogo dusu ene wadin nano yo ma chatan te tit ke chani lo kanye chatan tika voldano mai wilogo ne wen en tika tit ki go wa mate da so gelo mi rwan ba kare wi wan ne chatan tika voldano en pu bi lo mai direct wa anung chatan nan era butu ki go pa chatan ngeo bible ma be ari da ba bi yar ba nan ne ti kong american ba nan kwan mara ko chura che chenga par de ba nan do yo mu ken ma cha tan rai kere we rok lo yo men ti ke ne
2: kwan na ko man ti o be ro tim ne ro pi ara ngwan
0: ta tan cha ko bi te
2: ma no ngwan ti ga che ke le tim
0: ge ke nyo no ti ga yesu kristo ta tan o bi ro yesu kristo so yo men na che ma wa nan ma cha tan da ti ke ro bi ro vole dano mena mare yoma bira mwana gen mena are mata tan te titke mena madek ni yawo chora par bichel chenga pa we ngan ta kwana nga
3: pi hen gubero chen pa jok magi ti tim mugo me a war twal
0: gubero chen pa jok magi ti tim mugo ma war twal he ene gen mata tan te titke re bena ti ga tim uta wan ku nyore dong cha mo kene gen barong daru gen ku nyore la tek ne wi ni ngom da tim uta dong eta no ti tik par ba ma ti ada ma ara yero ti wondo ni matu wenya ene gen ma bible da ti atwa ne gen be chen ma reju magi ti ga tim uta mo ma da so mi ara ngene ta tan bele ti ga tero ene ti ana o be poru ti ga tero cha ne da supernatural power ma jo mai poru ti kere ne en ta tan be ti kere so pe mi ara be ki kawa ne on tatan timu ta erni mo bible ter botwa do kurente mario chora para chel chenga pa o ngwan do kurente mario chora para chel chenga pa ngwan waje bane pe beti wo pian kere wa wa tatan ki ko be ron lo kenem ta lo malaika ma mayo ping so ene gen ma wan mi ro wa ngi ma be ari da ya lo win na di make na ki lo make na tatan ron lo kenem ta lo malaika ki ko ma mayo ping wan ku nyon ge ta ne ga wa ye ngi tatan na chaare Tai no ngomo da tamu gimo ma yero per ma yero ma bo ma be gimo ma tol mano wayo shek mano yive de kan kuya eh gen mano down town be da tan gimo ma liek eh ba bo da tiar wana da tan be be tan wa be no tal malaika ma menyo ping so pe mier wa be ki wi lok man so ma nyute ni mier ma nge ne ta tan no be ngan ma o be lu fa ma ne no be ngan ma no ngeng lo no ki po so lok ma ni ta ma ta tan be ge liek ke Mono be yaga ben pa tatan ne fulu wa tatan bi no chalo malaika ni kome chalo ngar paru ba ni kome so miero wa nge ket mano wa ni anga tatan bi no chalo dano paru ba bi no kom paru de chalo ti paru ba yo ngo mado wa rango wa kene mo miero wa kwan kwan mata chwa rango an chenga bich ka bichel kito dong wa ne anga tatan vol da mata ada kon be ko wa ne anga kuno wa ne anga tatan new bible mata ada Tatan new Bible tatan wa je yuzu ne kana cho wa yuko ma kai kwa ne gon
1: atai cho na ngwan tinge
0: abich mo ya bichen
1: abich mo ya bichen
0: te di cho na pen ale ne cho
1: kwa na kira ne tatan da ko tere igang maleng chi o chi be o chu ngi wi la bila ot pa roba chi wa che ni kai yen i wot pa roba kong ya ki malo kun ipor pen Pien yam bene gichoyni.
0: Pien yam bene gichoyni.
1: En bichiko malaika ne piri.
0: En bichiko malaika ne piri.
1: Dok bene ni. Gibi joli kichingi.
0: Kachingi.
1: Wekpe ijok.
4: Tieni.
1: Wekpe ijok tieni. Ikom gwat.
0: Eyo. Gini noti Bible ba. Ke kwan ke jabuli chua piyarbung wayan wia chel. Chenga pa wia chel. Wano ni lok ma jadaon loko ni tikunu. Jadaon tiyo. Utira tira mayra ke wye. Befuhiru ba Bible. Eno nyuto wane ngao, nyuto wane chatan ngeo Bible ma bebe mo ma pelare lo ngoto ma ekean ma kuo ilo kany ma wadwa tiye ye. Fuo ilo nyo tiga nyuto wadwa kit ma mgeo chwe piyar teke re. Pian ka chatan do ngeo weng e to zip.